تاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني.